je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najstavljena

vaja poč leč, finila je jova. Al kada dalina gre leč, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da nije koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

se niti u 106. ne bi dogodilo to što se dogodilo. Da pred kraj utakmice nisu Argentinci ostali s igračem manje.

Enzo Fernandez. U 93. minuti napravio oštri prekršaj na Kubarsiju, dobio drugi žuti. I od tog trena Argentinci su igrali s igrače manje. I onda oni pritisci Španjolaca koji su i do tad bili evidentni su postali još žešći. Jasno je bilo samo pitanje vremena kad će nešto uletiti u gol. A uletjela je u 106. minuti. No budimo realni, moglo se to i drugačije završiti. Zadnjih par minuta utakmice bila je nekoliko izglednih prilika za Argentinu, ali ovaj puta nisu imali sreće.

0: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
1: Sine, słyszaj, ty ślady twoje ci rokaże.
2: Everybody in the house, make some noise!
3: Ja, Melvin, jutarnje čkamunice.
1: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
4: Aha!
3: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
2: Ja mrzim, znaš već što.
3: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
2: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
3: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
2: Ja mrzim jako ljuti.
3: I za one koje je baš briga.
2: Ja mrzim, baš me briga.
3: Ostanite i dalje uz nas, jer...
5: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove. Juhu!

0: fino.
1: A na tome divnom mjestu danas, što se ovog fino pojede tiče,
0: lako je.
1: Ćevapi, pomfri, luk, rižoto od piletine, povrća, salata i gulaš a la purga. 296 196.
0: God da ja priredim.
1: U cijenu gablecu uračunat je domaći kruh pečeni u purgi.
0: Braju.
1: Dobar tek svima koji se love za telefon i razmišljaju o
0: ja
1: rižotu od piletine i povrću sa salatom. Ne, ja to preskačem. I gulaš preskačem. Ba, sve preskačem danas, ponedeljak. Danas jedno jajce na oko, rekli bi dečki iz Mustač benda. 8.27 do 9 još nešto promičbe, od 9 su prve vijesti.
0: Kavić je pol šest.

вокалист. Зажда у глави баш и нисам чист. Ти би радо мало нама, а ја би о лакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјет, да ли нам катаклизма пријети? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Čekaj da prvo stavim ovo na listu. Glasni od bombe. BTS na listi. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
1: Nek bu treći.
0: Nek bu treći. Dobre, a želja?
1: Želja neka bude išel sinek u vojsku ostavio Katicu.
0: E sad, to ne tak se pjesma ne zove.
1: Kako se ne zove, igrao si
0: ovdje. išel, to je... Kad sam to igrao, koji dan?
1: Ja, otkud da ja znam.
0: Pa recite, bubni to otprilike dan, vrijeme.
1: Pa prošli tjedan jedan dan.
0: Evo, Marija, ja ću pronaći u prošlom tjednu u jednom danu pjesmu...
1: Ako ne boš našel, onda igraj onu Paloma Blanka, jučer si joj jutro igrao Krosom u...
0: Ja nisam, ni mene bilo jučer i jutro, tako da, vjerovatno, pogledat ću ja to na Martinovu listu, eto.
1: Imaš išao sinek u vojsku, ja
0: sam... Je, ali to se ne znam, mislim da se to je ansambl Stjepana Brleka, čini mi se, ali ja kak se točno zove, bum, našao, znam već izvođača, to mi već puno znači.
1: A ne znam, ove što igra... Same znam da išao sinja
0: kuvojsku,
1: ostavio
0: Katicu. Može, Marija, čujemo se, pozdrav.
1: Ajde, lijepi pozdrav i vama i Bog.
0: Bog. Dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako je u Ljubljani?
2: Nije u Ljubljani, nek je u Zagorju.
0: Pa dobro, vi dostav ste civili, tam dobi više znal kut vi hodite. To je da mene ne moraju pratiti to.
2: No i moja prognoza je bila, tak kak je.
0: Ali moja prognoza je bila još bolja. Ja gledam sad svoje prognoze tamo od 3. lipnja. Pazite, ja stavim prognozu Španjolska prva, Argentina druga, Engleska treća. I dobim danas obavijest poštovati. Hudak, bez veze, pa kaj je bilo. Ali svaka čast, vaše prognoze, evo, kapa dolje.
2: Samo mi je čudno, pa je bio, bio je papa 3 dana kod njih, pa valjda ih je blagoslovio dobro.
0: A to tako tak ide, da, sad ne znam.
2: To tako ide, da.
0: E, da bar hoće malo do nas doći. Pa
2: je, baš sam to mislio.
0: Pa da se male pomekne me nekam.
2: Ako ne prije, bar za 4 leta.
0: A, čujte, što ćemo tako za seba prije?
2: Dobre.
0: Što ćemo za Sebastijana jutros?
2: Nek bude za drugi.
0: Vi ćete za vašeg, normalno, nisam ni sumnio da dajte za Slovence.
2: Za našeg, pa nek on je jedno i drugo, kak i ja.
0: To je to, ja sam odmah znao za koga bu glas, jedino kad ne znam koja bu želja.
2: A želja bu Radolfi, živote moj.
0: Živote moj.
2: Ali ona, dao sam ti sve, da ne bo ona opet ona druga.
0: Koja ima neka druga?
2: Pa to ste jedan put već zmutili.
0: Pa non stop ja nešto zmutim, ali ko muti, taj u mutnom lovi. Ko vodu muti, taj, kak se to veli, tak nekak. Živote moj, Davor Radolfi. Koji sam pak sad neke... A dajte da čujemo, je li to tam slučajno? To je ta valjda. Je li je? Nije to ta očito.
2: Ne, živote ne. Moj, dao sam ti sve.
0: Dao sam, tak morate mi reći onda, ima živote moj i bez dao sam ti sve. To je onda ovo 100%, neću sad niti isprobati, ali možemo mi baciti pjesmu sad zajedno, evo.
2: A sad mi da te... Da.
0: To. Da, dogovoreno. Dobro. Probao sam vas ovoga...
2: Ugodan dan.
0: Prevariti, ali mi nije prošlo. Ugodan ne boravak u Zagorju ovog privremenog Slovenca. Lijepi pozdrav. Al Slovenec sam za sad ima 1-2 glasa, Jura i Dino jednoga. Suze nam stale na put. A Moreno ništa. Kako se čovjek koji je dobio 11 sporina za najbolju mušku vokalnu izvedbu, to nije mala stvar. Mislim da sam bil na jednom ili na dva kad je to dobil. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Recite.
3: Ja bi glasala za prvi.
0: Vi bi za njega, može.
3: Da.
0: I?
3: A pjesma bi bila, ne znam naslov, ali znam nekoliko riječi. Pjevaj prijatelju.
0: Pjevaj prijatelju.
3: Digni čašu vina. Da. Tak neke. Svaki čovjek u životu svoje jade ima.
0: Dobro, složit ću se s vašom ako konstatacijom.
3: Ako budete našli dobro, ako ne, ne.
0: Ajde da mi bacimo pjesmu, čekajte, pjevaj prije, ne, mislim da to pod tim nazivom, ne.
3: To mi je sinoć nekak glavu.
0: A niste ju čuli možda sinoć kod nas, pa da onda ja najdem tak, ovak, na pamet?
3: Nije, to je, nekad mi dođe neki stihovi, onda si ja zapišem brže bar to, tak da bar to znam, tak.
0: Nažalost, dajte mi alternativu.
3: Onda mi dajte od Borne Ljubav nikad ne umire.
0: Ljubav, taj sigurno, to nema briga.
3: To znam, da.
0: Može.
3: Hvala lijepa. I ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također, lijepi pozdrav.
3: Ajde, bok.

je pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: 89 MHz'a.
1: Prasec jajan, gde si bio celu noć?
2: Kaj, gde sam bil? Ne ružiš na ti koči i ne